ebwa wura mu ewo oman Spain mu ano adene enye izo fia enya sam keto akra enye izi enkrofo ti gana no mo hwe de ekoso sa no a omse ye kamiga yan kamwo ho.

ade ne kra tu o me wiase na o be wu ji mi nu pie nu pa ano ne wiye ano pe ye du bre ye die bu ta ma